0: Kaso to zahici, daj nam po dva dici.
1: Zram pa poslušamo radio Sraka.

Усак метрат своје вино ма, од крта свет стои. Ма, прав усак му га не да, спарјат ли га дели. Тку живо енкрат је ен кмет, кар лето шпаца бан. Упржуван је доскрат шоу седетка, ни толдат свој теран. Ма бе, ни бил как револуционар, политике ни познао. Ма кадар пршу је жандар, подаук, бејтку је дјао. Мо, вио сте ке усекаре прав, споштува мјесто власт. Че рече дай, јас ти вам дал, пршут панцету маст. Ма вио сте ке мами набожао, дат задни пан.

0: со зрицину сам футрали хан тукли куживал. Че брос по сранми хатами се Карло их не бал. Ма ни извлеко з нега он теран, пе проновен пржуан. Ко могу Карло шпаца пан је ит у интернацион. Ка со спустили ха домов, си же мисле уку файн, же пунь гестапо је пршов.
1: Ду швайн, во ист дайн файн.
0: Ма, вие сте кел секаре проус, поштувам јаст област. Че рече дей, не стивам дол паршут, панцету маст. Ма вие сте кел мами набажал дат за

0: Сырака радио Кихима.
1: Добро јутро, ура је 7, радио Сырака новице. Općinski svet

0: So sem uvek nekaj sodobnega upeljati tudi, nekaj tam pokrivaš lakirnica, pa ne vem kaj se. No, ta avtobus je bil uspešen, še se malo vidi po cestah, potem je treba nekaj tam 2000 preoblikovati, ali potem tamo proti C11, žal takrat mi tudi oče umr, C11 marca, prišel do tega, da ni mi to išlo, veste, štempljenje ob 6, pa ta togost naspam IEV-a nekako nije kod kreativnosti funkcioniranje, sem takrat, to je sad, pa spet ne vem koje, pa vrsti prelomnica, prošnjo piše ministrstvo za kulturo in dobijem 87. aprila dobijem status samostojno kulturnog delavca, industrijski oblikovalec.
1: Mm-hmm,
0: i to je do danes. No, to je ta prelomnica, ki je ta je do danes, moram reći, tu vmes je prišao nekaj. I takrat sam išao ta... Zaledje sam imao, seveda tu sam imao družinu, to ne možeš da i... Ho, bomo že nekak, ne? Ali trijem je bio zadaj, ali trijem rekao, takoj ko ti greši s nama, boš ti naš svetovalec za grafike, za automobile, shodni blok, trijem isto je to bio, no i onda sam bio u Škodi, u Poljskem sam bio večkad, neki autobusi lepio, na šolanju bio, i takrat je to bilo... Tudi u zastavu Kragujeva smo išli, tudi u Sarajevo, u Tast, kje su golfe delali, sam grafike delao in tu pride spet anegdota. U Sarajevo smo išli, bi rekao, pod narokavim pet frkom. In s ženom smo išli dolje. Ja sam grafike naredio, izrisao, poslao u Nemčiju. Oni su že imali plotere, izrezali in krem zdaj u Sarajevo da izlepim tri auta. Oni su teli neku posebnu seriju izdati Volkswagen. Vodilni su svi bili Nemci, direktor razvoja, direktor prodaja, direktor razvoja je bio Ruf. Idemo dol, da lepimo te aute. Ali kad smo išli dol, že sam vidio, to ne vem če bo nekaj, jer oni, trije mi to rekao, to je tvoj biznis bio, ti boš dobio od svakega auta tantijemo. Joo, mi smo že šteli dinar, bomo parcelu kupili, zidali hiše i tak dalje. In gremo dol in Nemec je rekao, gospod Gil, samo nemojte u policiji se pričati, mi nič već tu ne razumemo. Ja izlepim te tri aute, gremo na zej u mežje neke barikadice in čez dva tedna kliče me ta Ruf, Nemec, gospod Gil, žal moramo sporočiti da nas čez 2 ure evakuira jugoslovanska vojska za Wolfsburg. In je bilo ostalo tak, tako da hišo smo potem nakon drugi način zidali. Nije bilo nič iz tega. Ali to, je, to su te zgodbice koje se dogaja ne, u življenju. Ali
1: če
0: okay, išlo dalje.
1: Ja, ne. Še nekaj glasbe, če smem prekiniti tale zanimiv pogovor. Tomaža Domicilija ste izbrali, pravite, moja generacija.
0: Skoraj, ja.
1: Skoraj.

доба, усе од ройства па до гроба, че је прави мора бити, доклер зморе ше ходити, са и дргач не море бити, гобо треба је зелити, таке га прав си смо мненја, јој! Морска губа, шолска губа, хищна губа, лесна губа, губа губи не енака, лучи с зименом сака, томска е батака, да по ней не бить юнака, ни юнака, ни жулея.

0: Dici.
1: Zdaj pa poslušamo Radio Sraka.
2: Dobro jutro, Slovenija, pred nami je dan za odlično smuko, temperature so minus 10 stopinj Celzija. Gr-

0: Ljubodoma, kdor ga ima.
1: Ka so to za heci, daj nam po dva deci.
2: Zram pa poslušamo radio Sraka.

0: tu se diva in pošiljava lep pozdrav radiju Sraka od prekmorskih srak.
1: Krok, krok, krok!
0: Milan in Vlado Kreslin!